Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat!

0: Dong, dong, tabangi ko dong, agay.
1: Ah, naunsa man ka?
0: Nahulog ko sa imo.
2: Ana!

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ikaw dong ba, samog ikay ka ba, silang kagkatawa diya, sige ka lang haha. Maglagot di ko karon, haha mapug ka ba? Hahalukan taka.
2: Ana!